0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Emergency.
0: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. En gang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør Stor Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.
2: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.
1: Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

aktuelt største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine egne dele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Drage og Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen.
I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institut på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Christian Fisker, det er som mig. Velkommen til her i Fiskers Pladebar. Med masser af alsidig musik. Vi skal have noget af den nyere musik her i denne omgang. Så velkommen til en omgang Fiskers Pladebar her på din lokalradio, hvor vi spiller den allerbedste musik. Lad os starte med Sheila Lefty og et nummer, som hedder Good All Leaving. Good at Leaving, undskyld. I øvrigt et rigtig dejligt country-nummer.

Ja, jeg har desværre aldrig nogensinde hørt hende før, det er jeg næsten ganske sikker på. Men her var hun med hendes nyeste single, der hedder Good as Living fra sommeren 2026. Vi skal have fat i Jakob Velding og et nummer, som hedder Backstreet Love Affair. Og det er fra et album, som hedder A Cosmic Ballet.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder. Fiskers Pladebar.
1: Du danske sommer, jeg elsker dig.
2: It's summer in my heart, oh yeah.
0: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

0: Ja, Brink og nummeret, der hedder Sommer, bliver afløst af Sania. En gang et lokal band her på Djursland, et ægtepar, som vi boede op ved Hemmet og på Norddjurs, og det var et nummer, som hedder Star, som de sang. Det var altså Sania. Og så fik vi faldt i Albert Helt og sammen med Darren og i et nummer, som hedder Lille Hus i Jylland.
1: Viskers pladebar, så er underholdningen hjemme.
0: Så skal vi have fat i Billy Joel og nummer, der hedder An Innocent Man.

Et nummer, som de fleste af os sikkert husker. Nu skal vi have fat i dansk musik her. Det er Anders Munk og Broderskabet, og nummeret, der hedder Sommersøndag i Danmark fra 2019.

er sommersøndag i Danmark her med Munk og Broderskabet. Eller Anders Munk og Broderskabet, det er jo det samme. Men nu skal vi tage endnu en kunstner fra 80'erne. Og desværre så har vi hende ikke her længere. Hun døde i en alder af 75 år. Det er Bonnie Tyler, jeg taler om. Her kommer hun med et af hendes allerstørste hits, nemlig Better Blue.

Hjalmar fra 2025. Her var det nummer, der hedder Frihed. Ja, dejlig, dejlig nummer. Skulle vi ikke tage fortsætte i det danske? Her finder vi Kim Larsen frem sammen med Bellamy og et nummer, som hedder Flyvende Sommer. Det stammer helt tilbage til 1989.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: It's summer in my heart again.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

0: Jesus, da. Nu kommer der en grammofonskive på krykker.
1: Ja, måske skulle vi tage ud og fiske i det her dejlige sommervejr.

utroligt nok, men Gitte Henninger, hun klarer sig jo stadigvæk fantastisk godt nede i Tyskland. Her var det tilbage til 1962, da hun var en lille smule yngre, kan man sige. Tag med ud og fisk. Vi skal have fat i Signe. Hun synger nummeret Sommerdrøm.

0: jeg er nu ret sikker på, at det her godt kan gå hen og blive et sommerhit. Det var Signe, og nummeret, som hedder Sommerdrøm.
1: Viskers pladebar, så er underholdningen hjemme.
0: Ja da, det er den. Her er det Kim Schwarz.

0: dig.
1: Hey, morfar.
2: Ja, min dreng.
1: Hvad er egentlig et ønskebarn?
3: Det er et udtryk, man brugte i gamle dage om børn, der kom til verden efter nøje planlægning fra deres mor og far.

0: Kim Schwarz her med nummeret, der hedder Ønskebørn. Fra 2025. Nu skal vi have fat i John Mogensen.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd.

det, så er det altså ved at være slut. Her i Fiskers Pladebar i hvert tilfælde for denne omgang, jeg slutter af med en omgang Elton John fra 1997. Something about the way you look tonight. Tag det rigtig godt.

så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune, som en del af parkeringsordningen, fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du i øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i nordvest til de store scener i indre by. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver cortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for
1: regn. You listen to the Rock Boss. Your host is Brian Jorgensen.

Vi var selvfølgelig lige i starten af 90'erne for at finde den her med gode gamle AC/DC og deres Thunderstruck. Men det så er sagt, så den næste time, den står sådan set i rock'n'roll-stegn i programmet, der hedder Rockbox, her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og som sagt, vi har lige fundet lidt af... Ja, der er lidt af det nye, og der er også lidt af det gamle. Vi tager også den klassiker her, og her i årstallet 2016, så hedder bandet sådan set bare Blacktop Mojo, og nummer, der hedder Dream On. Velkommen til programmet Rockboxen.

Men kan vel roligt sige, at den kære Eddie Van Halen havde jo 100% helt sin egen lyd på hans guitar. Og der var også noget med, at han selv byggede nogle af sine guitarer for at få den der ikoniske lyd. Her var det med nummer her fra Austin 1986, og nummer der hedder Why Can This Be Love. Vi tager også den her, sammen med god gamle Judas Priest, og selvfølgelig nummer der bare hedder Pink.

Og alt imens, at Guns N' Roses stille og roligt fætter ud i regn og torden, så er programmet Rockboxen så småt begyndt at synge på sidste vers. Der er mere Rockbox i næste uge her på din lokale radiostation, og lad mig lukke og slukke med den gruppe her fra The Black Album. Årstallet 91, Metallica og deres Nothing Else Matters.

Det her, det er lyden af som. Rigtig hjertelig velkommen til en udgave af Lyden af Sommer. Mit navn, det er Alex Hansen. Jeg er din vært, din sommervært, de næste, ja, næsten lille times tid. Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer.

ligger beatet helt normalt. Ja, det hedder den her kunstner. Sammen med Tessa og Clara, Nasty Summer 2021. Og lad os bare fortsætte i 2021. Det her er et af de største sommerhit 2021. Aiko, Aiko, Justin Wellington.

Den første blok her i lyden af sommer i den omgang, ja, den bestod alle af numre fra årstallet 2021. Først så var det Kevin Lækker Beatet sammen med Tessa og Clara. Og det var i nummeret Nasty Summer. Det var den første af dem fra 2021. Så kom Justin Wellington med nok det største sommerhit i 2021. Ico, Ico, my beastie. Og her sidst, men ikke mindst, Amoe og Ken Carter i nummeret med Eva. Og alle sammen altså fra 2021. Den næste blok, vi skal have fat i, de næste tre numre, ja, der skal vi altså ud på vandet, ud på havet, ud på det blå ocean. Vi skal ud og sejle de næste tre numre.

sangen om Havana. Ja, det var den der båd, som familien Beha, de sejlede rundt på i jorden rundt i de første udsendelser om familien Beha. Nu er det jo skiftet båden Havana ud med et skib, der hedder Wallenberg. Men vi bliver ude på vandet, langt ude på havet.

0: Dagens anden blok i Lyden af Sommer, ja, den var alle sammen ude på havet, ude på det gode vand i skibene. Sådan kan man jo også fejre sommer. På Slaget 12 startede fra 1987, men det er altså ud på det blå ocean. Og så er det Junker, der tog os med ombord på Havana fra 2014. Og ligesom vi startede i 1987, så sluttede vi også i 1987 med Back to Back. Langt væk ude på havet et sted. Den næste blok, der har alle tre numre også noget til fælles. Den har det til fælles, at vi tager til udlandet. Vi tager til de udlandske strande.
1: Åh, sol og palmer og kællinger.

Malibu var vi afsted til, sammen med Skins. Og man kunne jo også gå all in og så tage en tur til Californien. Det gør vi her med Mudpol.

Ja, dagens tredje blok i lyden af sommer, den bragte os uden for landets grænser. Først var vi sydpå, så var vi i Malibu, og sidst var vi i Californien. Og det var henholdsvis Bros, Skins og Modpol, der tog os med på de ture. Det var fra 2018, de første to numre, og så var vi en tur i 2015 i tredje og sidste nummer i blokken. Og 2015 bliver vi også i den fjerde bloks første nummer, og ja, den fjerde blok, der skal vi altså tilbage til Danmark, både sprogmæssigt, men også rent fysisk. Vi holder sommer i Danmark i de næste tre numre.

Sommer i Danmark for Tumbles tilbage fra 2015. Nu er det nummer, der var med i børnemyldigampredet. Mere sommer i Danmark, det her, det er fed lykke. Ja, det ved orkestret altså.

0: morgen. Lige indtil du skifter dit ur til vintertid.
1: Denne fjerde og næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, ja, det var altså alt sammen noget, der foregik i Danmark. Sommer i Danmark, det hed de første to numre, vi fik i blokken. Den første var Tumbles tilbage fra 2015, og det var jo et nummer, der var med i det danske børnemelodi Grand Prix det år i 2015. MGP, som det også hedder. Den anden, den kom altså fra en gruppe, der hedder Fed Lykke, og der var forsanger inden, hun hedder Tanja Hardinger, og ja, ja, den er god nok, hun er gift med Michael Hardinger fra, ja, det tidligere Shubidua, og nu Michael Hardinger Band. Ja, ja, må ikke han have givet en lille hånd med der i nummeret Sommer i Danmark. Og til sidst, men ikke mindst, der var det så Mere Sommer i Danmark, men nummeret hedder bare Sommer. Og den kom fra Albert Dyrlund og var fra 2021. Og det var i øvrigt det sidste nummer, som Albert Dyrlund han nåede at indspille, inden han samme år døde på tragisk vis, blot 22 år gammel. Nå, vi skal til den femte og den sidste blok, og vi har været meget på stranden i den her udgave af Lyden af Sommer, men lad os da bare slutte det også med de første to numre i hvert fald i den sidste blok, og så tager vi og slutter det hele af i en lidt sjov, anderledes by, men mere om det til sidst i programmet.
2: Dejlige sommertoner med Alex Hansen.

Shubidua fik lov til at åbne eller denne sidste blok her i denne udgave af Lydende Sommer. Det gør det med nummeret Halløjsa. Der var vi også på stranden. Det var fra 1993, så vi gik et år længere tilbage i tiden til 1992 i blokkens anden nummer fra TNT Party Zone, Vamos a la Playa. Deres udgave der store disco-hit Vamos a la Playa. Og så det her nummer, der slutter hele blokken af og hele udsendelsen for den sags skyld også i denne udgave af Lyden af Sommer. Det bliver dagens ældste nummer fra 1979. Vi skal til en speciel by, der hedder Funky Town. Det her, det er Lips Incorporated.

Og med Lips Incorporated og deres Funky Town tilbage fra 1979, ja, så lukker vi og slukker for denne udgave af Lyden af Sommer. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger forhåbentlig på genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine egne dele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Drage og Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i 3 naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I 2 nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institut på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.
2: Hej og velkommen ind for 103,4 via Amager Radio. Den næste time på frekvensen er det Disco-kuglen, præsenteret af undertegnet. Jeg er Jan The Man.

omgang velkommen til programmet Disco-kuglen her på Amager Radio. Selvfølgelig en time kun med disco-musik, det siger næsten sig selv. Vi laver ud med The Four Seasons. Oh, what a night. Efterfulgt af de her tre brødre, The Bee Gees. Jive Talking. Så findes der en fuldstændig fantastisk cover af den, nemlig med Boogie Box High og George Michael på vokalen. Så den skulle I næsten tjekke ud. Det lyder af Hughes Corporation og

fra de meget, meget, meget, meget tidlige disco-dage tilbage i 1973 udgav Hughes Corporation, altså den her Rock the Boat, som er blevet genfortolket, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg kan specielt huske en fed version tilbage fra 1982 med Forest, men her var der altså originalen med Hughes Corporation og nummeret Rock the Boat.

Barbara Radio, selvfølgelig masser af diskomusik i jeres ører. Og mine damer og herrer, det er helt uden reklamer. Det var lyden af Average White Band, eller som vi også kender dem som AWB. Kommer fra Skotland og havde sådan mellem 74 og 80 en stribe hit, men specielt denne her. Vel nok et af de mest samplede numre i historien. Den hed Pick Up The Pieces. Nu ved jeg godt, diskomusik, det hører noget, der hører 70'erne til, sådan, hvis det skal være rigtigt. Men der bliver lavet masser af diskomusik, heldigvis stadig. Så har vi en, som i hvert fald ikke er tilbage fra 70'erne. Jeg tror, den er fra 90'erne, hvis jeg ikke tager helt fejl. Lyden af The Influence, engelske The Influence, og nummeret hedder Taste of Better Love.

Jeg må lige google, og jeg må lige følge lidt op på det, fordi nu kunne jeg jo lige ikke huske årstallet på den her. Faktisk er den ikke fra 90'erne, den er fra 2002. Fedt nok, det gør det i hvert fald ikke dårligere. Fantastisk nord, det her. Romina Johnson på vokalen. Det var bandet The Influence. Oprindeligt er det her nummer indspillet i tidernes morgen af Gladys Knight. Men altså her fremført er The Influence og Taste of Bitter Love. Og nu hvor vi snakker vokaler, så er det her absolut en af mine favoritvokaler, når vi snakker disco-musik. Fra 70'erne, mine damer og herrer, Stephanie Mills og My Love's Been Good to You.

Sådan der, mine damer og herrer, skal en disco-vokal lyde i form af Stephanie Mills her med My Love's Been Good To You. Disco-konen varmer radio. Vi spiller disco-musik for dig. Og som jeg plejer at sige, ingen disco-musik, uden at der er masser af stryger.

1978 blev det her nummer udsendt. Michael Jackson sammen med hans brødre, The Jackson 5, selvfølgelig skrevet af Michael Jackson selv. Play it on the boogie. Diskomusik, hvad så er det i den her time her? Her er det lyden af Gene Kahn, og den hedder Was That All It Was?

Lyden af Sheen Khan og Georgia i USA. Og til jer, der nørder sådan noget med vokaler og så videre, så kan jeg fortælle, at hendes stemme spænder over hele 5 oktaver, mine damer og herrer. Så hun kan. Hun kan altså noget på den vokal der. Det gode Sheen Khan her. Was that all it was? Og jeg kan vel nærmest ikke sige disco uden at sige chic. Eller sige Sister Sledge. Her er de på He's the Greatest Dancer. 103,4. Det er Disco Kuglen, og det er det lige her på Amager Radio.

fra et album, som virkelig er en milepæl inden for diskomusikken. Albumet hedder We Are Family for Sister Sledge. De fire søskende her startede med at lave musik allerede i sådan midt-70'erne, men der skete altså først sådan rigtig noget, da de mødte Nile Rodgers og Bernard Edwards. Og ja, de tog så og producerede og skrev og lavede det hele for søsterne her. Og så skal jeg da hilse at sige, at der skete ting og sager. Vi fik den på He's the Greatest Dancer, altså for Sister Sledge. Det her, det er lyden af Stacey Lattisaw, Dynamite.

Hun var ikke ret gammel, da hun lavede det her nummer her. 12-13 år eller sådan noget, tror jeg. Stacey Lattice og... Der er måske nogle af jer, der kan huske hendes kæmpe, kæmpe store hit, som hed Jump to the Beat, som hun udsatte i 1980, men her fik vi hende altså på Dynamite. Distribution Disco, det er også fedt, og specielt når de bliver leveret af dem her, MFSB og TSOP, The Sound of Philadelphia.

ved ikke, hvad jeg er, men når jeg hører sådan noget her, så får jeg næsten lyst til at finde danseskoene frem og lave sådan en vild med dans. Jeg synes, det ligger fuldstændig op til det her. Men det er jo smag og behag. Det er fandme svært at diskutere. Det er bare sådan noget, man skal forholde sig til. Fantastisk disco. Så er det bare MFSB og TSOB, som står for The Sound of Philadelphia. Og så er det et nummer, som er blevet populært af andre årsager. Og andre, der indsunger. Den skal vi ikke bare for en gang skyld få originalen i damer og herrer. La

faktisk er det her nummer original helt tilbage fra 1974 med gruppen 11 Hour. Det var også dem, der skrev nummer selvfølgelig. Det blev først en rigtig populær, da La Belle, de lavede sådan et covernummer af den. Og det er det, vi hører her. I sidenheden, ja, så er den blevet fortolket af Orsains blandt andet. Og så selvfølgelig Christina Aguilera, Maya Pink og Little Kim havde også et stort hit med den fra deres profil Moulin Rouge. Og så har jeg lavet mig fortælle, det de synger om i omkvædet faktisk oversat til dansk, betyder noget så sensuelt som, vil du gå i seng med mig i nat? Ja, tak. Ja, så skulle det måske være med hende her. Debbie Harry, forgrunden for bandet Blondie. Her får vi historien om The Heart of Glass.

selvfølgelig skrevet af Debbie Harry selv. En lyshåret blondine. Og meget passende, så kunne bandet jo lige så godt hedde Blondie. Men det var sjovt, det er jo altså banen, som normalt laver New Wave-musik. Det er jo lige pionerende inden for New Wave. Men det er 79, jamen, så var det altså blevet populært at lave disco-musik. Så det skulle Blondie selvfølgelig også kaste sig.

Og så tænker jeg ikke, du er i tvivl. Du er røget direkte ind i programmet, som hedder Discokuglen her på Amager Radio. Det er Janne Mann, der præsenterer musik for dig. Det er det lyden af Viola Wills og Gonna Get Along Without You Now.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.